kupon no. Oye no kwa fo. Oye no kwa fo. Okay, First Samuel chapter 24 no, verse 1 na Abra Saul. Saul. E wo baby a che se. Wo bo adwuma na na se wo de mame kai o se. Na Saul self free. Fit Philistifo no. Philistifo achi ba e no. Wo kan se. Wo se o ka che ni se hwe. David ewo Engad esre so. Ena Saul fa emerima pimiensa. En pimiensa o ni pa bako. Saul fa emerima 3,000. En pimiensa awo yi won e free Israel nyina mu na wo ko se oyo ko hwe David eni nipa eno so e di Philistifo achi kuntokwa ye bebo na mane se David wo ha no e ha eno sa fast rafo denko merma 3000 ye ko hwe David eni ni merma wey ma unu se e chan fo ni chile minu mi enu se bronsam owa daji na owa mre on paba

eti ye toy empire bono so. Ye fire king can semono efi samwe ngome di kain. Eti edio no miensa. Eti timua eye edu nine. First Samuel chapter 23 verse 14. And first Samuel chapter 24 verse 1. First Samuel 24 verse 1. Samuel nguma edikan eti edionu enan chichemu baako Samuel nguma edikan eti edionu miensa edichemu edunai ninyina kasafa sora wo pe David ekuni ho Bible ni se dani danyina na so ehwehwe David wo hwehwe na sai no wo hwehwe na kunu wo hwehwe na kunu ani mu ase wo hwehwe na twane nkwaso minim ni ehwehwe wo na minim ni epe wo nanso Awurade a wanfa David and shen town for sword and sano. Wonso Awurade nane wo hwehwe wa town for sada so de yade bi na hwehwe wo so de e ka na hwehwe wo ade boni bi a town for no e de pe wa chira kwan wa de pe wo mama wo mama ma wo nana no mu ni wasefo wa de pe wo ni wo nuanom ene mo ma ene mo fie wa de pe mo chira kwan sen ko de be sei mo

sano ebade mi se yesu di mu se se mi ni mi nuanom ene ye ma ni yasefo se enye wani mu adomu a ebade fo ye nhye ya tanfo sa ebade ma won sano emo ye ho pan ewo yesu kristo di mu ewo yesu kristo di mu ebade ye bo pa ye o

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet be pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo ede bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no enikwa se ye ye
2: ze na je se abrochinko mo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yin buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochinko mo dwumadie yi mu ye besa so mo akwanya no a chere wadwe
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: coach of the world for abrochinko e wo mo e wa amana ne nemu wo mo atama na no dia na wo mo tipie wo mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochinko Munir.

asempa 94.7 asempeti akase ebe ne braso ye ba be kinkan dia ma weye nsema odua etwaguo ene ja ye beto ye buase na eyabo ni nyina so ba ku ba ku ba ku ba ku ba ku dia ma na mpp amonyoku mu dia nyasem kituo ehuru se ya ye ura jom bodu ehe che se odne dia ba odne dia ba ebi so dwom dia na masia na ni nyina mu komodie wa ha wo ba beti bi etim no ya ye krado ene nsem no ya subi nam edini ye ekome nana ade mununkum yekonunu.